0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Развяла со звычкою старой, і згуляць хіба сто падкіднога.
1: Ходи давай.
2: Можемося

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Ну так само, коли 22 день травня, я пропоную вам чергову тему. Розповідаємо, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнаука-2026» працюється у Белостоку. Завершився перший конкурсний день, який зібрав на сцені філармонії колективи з різних країн і континентів. Серед виступовців – дитячий хор, Литовського радіо і телебачення Віленського центру культури. Колектив почав свою діяльність у 1979 році і з самого початку їм керує дирижерка Регина Малецкайте.
3: Если не совру, так, наверное, пятый раз. Один раз приехали не на юбилей, не юбилейный был, стали лауреатами, и тогда нас приглашают на юбилейные. И я думаю, мы четвертый раз на юбилейном уже. Прекрасная музыка. Прекрасная музыка. Церковная музыка прекрасная. Я всегда говорила, и моя мама, которая давно уже умерла, говорила, ну, я могу поменять веру только потому, что они поют лучше и нет органа. Я бы из-за этого. Так и я так могу сказать. Музыка, конечно, прекрасная. И фестиваль очень хороший. И еще зал – это шикарный зал.
4: Репертуарам, строями і навіть назвою гасей фестивалю «Хайнаука-26» з'явив хор «Unknown» з Еревана, Арменії, у категорії аматорських світських хорів. Гэтаму колективу всього тільки 2 роки, і він об'єднує групу захоплених музикою молодих людей. Дирижувала колективом Ліліт Єдагарьян.
5: Це наша армянська музика. Це глибока, дуже древньовікова музика. Якщо ви заметили, в програмі прозвучало перше произведення цього, це «Шаракан» 5 века. Це найстаріше, наверное, я так думаю, я более чем уверена, что на этом конкурсе, фестивале ничего старше, наверное, не прозвучит. Благодаря нашей музыке, армянской музыке, которой уже сколько веков, можно посчитать, да, они дали нам эту пищу.

Ось такі варіант знакомитої пісні від Manic Street Preachers на хвалях білоруського радіо Рація. Ну, а я нагадаю вам про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі змінлівая хмарнасць і без ападкаў. Температура паветра ад 18 до 21 тепла, вецер паўночна-заходні ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.

Сутикнені і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопією, усміхнуся собі.

0: nasz paralelny świat.
1: Радио Рация.
2: Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростам напружанасці. Пасля таго, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжымаў датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Владзімір Зеленскі, іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзены украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
4: Так, добрае здароўе.
3: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
4: Лукашэнка справді є залежным васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
3: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки паветраныя атаки. Ось па ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на поўнач Украины прадухіляе накшталт той, якая была у лютым 2022 года.
4: Нынешний стан Украино-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 22 року. Ну, тоді ми справді, тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій, настільки шаленного. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
3: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад, повітряна атака.
4: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і ну, досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
3: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
4: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Дійшла інформація літерально днями, що хоча й за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер він, цей пункт, знаходиться не каля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і в приватності керівника українських сил безпілотних систем?
4: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
3: Одна з останніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновом проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Что это такое? Чи не есть это своеобразным отказом на слово Зеленского и Броуди дотично Минского режима?
4: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не все на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями звідки тих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розмі в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеці та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
3: Наприклад, були військовіці, були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди, можливо, полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи можливо таке?
4: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони шантажують, хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та, в принципі, теоретично вона може там долетіти.
3: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
4: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей, славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
3: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
4: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозуміло. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
3: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до гэтага підштурхнуло?
4: Та все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
3: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
4: Так, да, саме так. Бачимо це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
3: Хотілося б крихи об дипломатії дыпламаты паразмаўляць. Нядаўна ва украінскім МЗС з'явілася пасада амбасадара па асаблівых паручэннях, які будзе займацца стасункамі з несяброўскімі краінамі і прызначаны на гэтую новую пасаду Яраслаў Чарнагор, палітолог. Якую карысць ад з'яўлення данной пасады вы бачыце для дыпламатычнага фронту Украіны менавіта на беларускім напрамку?
4: Прызначэнне Яраслава Чарнагора можа бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
3: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичним дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
4: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
3: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
4: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне ті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
3: В принципі, тут гаворка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А в нейкую погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гэтых вышэй намі обговорених діяннях не бачите?
4: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російські контингенти, такі на переважній більшості придністровські, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. Нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Беласток і Подляшшя.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 23 і 24 травня. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» у Беластоку. У суботу, 23 травня, конкурсні слухання почнуться о 15-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії по вулиці Подлесній. Виступять хори з Болгарії, Австрії, Греції, України і Гани, а так само хору Вроцлавського університету, хори Папського університету ім'я Яна Павла II, Псальмодія з Кракова виступить з програмою, присвяченою пам'яті професора Владимира Сєдліка. А в 18-й годині почнеться відмисловий концерт «Хоральна Африка». Переможці юбілейного 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» будуть огучені у неділю 24 травня о 14-й годині. Гала-концерт почнеться у 16. 40-е дні сучасного мастерства у Беластоку. У суботу, 23 травня, 20-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться концерт «Валюсь Кракса Кризис». А 21-й годині на площі перед Беластоцьким осяродком культури, що по вулиці Легіоновій, почнеться тихая дискотека. У неділю, 24 травня, 15-й годині у рамках фестивалю у галереї «Арсенал Електровня» почнеться дитячий спектакль «Кожне бачить, що такое чоловік» режисер Катерина Мінковська. Після спектаклю відбудеться зустріча з артистами. А в 18-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Беластоку, що по вулиці Свірковій, почнеться спектакль «Одинокая жанчина». Товариство білоруської мови у Беластоку запрошує у неділю 24 травня на лекцію про Максима Богдановича. «Білоруський світ Максима Богдановича». Лекцію читає Галина Позняк. Разом з Йою поглибимося у творчість Максима Богдановича. Перезмовляємо про криниці білоруськості Максима, у чому вилучається і як виявляється його білоруський світ у поезії. Довідаємося, чим адмітний Максим Богданович серед знакомитої плеяди білоруських творців. І, відомо, послухаємо вірші з різних циклів творчості поета. Початок о 15-й годині у білоруським хабі «Новая земля». Традиційні співи з касарами і з «Фада энд начос» у Бельску под Ляским. У неділю 24 травня у музеї Малої Батьковщини у Студівотах відбудуться занятки по білоруських традиційних співах. Будуть співати разом у колі і без сцени, і без поділу на артистів і публіку. Будуть шукати агульні ритми і оригінальні агульні мелодії. Кожна частка супольного гучання. Досвід не потрібне. Усе покажуть і розкажуть, а так само дадуть співники. Уділ вольне. Початок о 14-й годині у музеї Малої Батьковщини у Студівотах. У неділю 24 травня у літературній кав'ярні «Зміна клімату» виступить Змітір Вайцюшкевич Тодар. Білоруський музика виступить з програмою «Тата». Пісні на вірші Ксенії Валахнович. Музика і виконання Тодара. У першій частці концерта почуємо пісні для дітей і дорослих. Усе про батьку. А у другій частці – найліпші пісні. Початок концерту о 18-й годині. Галерея ім'я Снєдзінських запрошує на зустрічу у спаміни про М'ячеслава Фога у рамках святкування у вулиці Кілінського. Будуть представлені особисті фотографії артиста, упригожені історіями, які передавалися з покоління у покоління. Зустрічу проведе Міхал Фог, президент фонду «Ретро», меценат і організатор Національного фестивалю ретро-пісні ім'я М'ячеслава Фога. Як музичний журналіст і диджей, він представляє польську поп-музику минулих годів на танцях і вечоринах, ладить концерти і сольні вечори. Усе це для того, аби вчити історію і музично виховувати молодіше покоління. Україні, дозволяючи старейшим пакаленням знову пережити свої успоміни. У особистому житті він з'являється правнуком В'ячеслава Фуга. Мероприємство ладиться у межах фестивалю вулиці Кілінського у Білостоку. Зустріча почнеться о 17-й годині у галереї М'ясіндзінських, що по вулиці Ринок Костюшки. Святкування вулиці Кілінського у Білостоку почнуться о 12-й годині. На гостей фесту чекає шмат атракціонів. Шавут – свято уроджаю. Галерея М'ясіндзінських, що по вулиці Людвіка Варенського у Білостоку, запрошує на черговий заняток по каліграфії на іуриті, сполучене з історією про старожитну культуру і традиції. Майстер-клас відкритий для початковців. Веде іуриту або в опит каліграфії непотребні. Початок о 12-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польши, 19 у Беларуси.
3: С початку года Россия стратила на фронте больше за 145 тысяч войскоўцаў. Правоборонца комментуе идеологизацию белорусских подручников. У Варшаве пройдзе церемония премии имя Натальи Арсеньевой.
2: У студии с новинами Анжелика Альковская.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку року Росія стратила на фронті більш за 145 тисяч військовців. Поводле ягоних слов, каля 86 тисяч з їх були знищені. Ще не менш за 59 тисяч отримали тяжкі ранення, а крім того, більш за 800 російських військовців трапили у полон. Зеленський так само повідомив, що наші сили оборони України нанесли удар по нафтоперепрацовуючим заводі у Ярославлі, приблизно за 700 кілометрів від української межі. І він додав, що Україна рыхтує нові удари по російській інфраструктурі. Стрыманы надзеі, так палітолог каментуе магчыма развіццё польска-беларускіх адносін, якія зараз развіваюцца пры пасрэдніцтве ЗША. Чакаецца, што наступны візіт у Мінск спецпрадстаўніка ЗША Джона Койла, які быў пасярэднікам у вызваленні Анджэя Пачобыта, вырашыць важныя пытанні для Варшавы. Пасля чаго прагучалі намёкі на паляпшэнне стасунку Польшчы і афіцыйнага Мінску, нагадвае палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
4: Пытанне на койке Лукашенко далеко може пойти, хотя мы бачим, что коли треба, так он може плынь тую ж нелегальных мигрантов стримливать, яны у Польшу все лето уже обмаль, что не йдуть. Так что многое в ягоных руках. Інша речь, что показаться слабым, ці продешавить у гэтым торгу політичным, ён не хочет.
3: Процес може развиваться особливо, что у Александра Лукашенко есть, что пропоновать Варшаве, а с польский бок, назирая за ситуацией в Беларуси, протягивая Александр Класковский.
4: Коли все ж таки взаимодействие это будет развиваться, например, пассажирский рух чыгуначный отновится там помеж Минском и Варшавой, помежный рух и так далее, коли, например, Лукашенко более дозволить иметь консульских працовников у амбасаде и, отповедно, более визов будуть беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
3: З'являюцца і новыя абставіны. Польшча сярод краін, якіх злучаныя штаты афіцыйна папрасілі зняць санкцыі з беларускага калію, каб дазволіць транзіт гэтай прадукцыі праз іхнюю тэрыторыю. Акрамя Польшчы там фігуруюць Літва і Украіна. Вынікае з ліста амерыканскага спецыяльнага прадстаўніка ў Беларусі Джона Коула у адрес трох сталіц пра гэта піша Радыё Свабода. У Беларусі регулярно міняється конституція і подручники під інтереси одної особи. На днях стало відомо об створенні спеціальної комісії, яка буде переписувати школьні подручники у відповідності з державними інтересами. Правоборонцей були наставник історії і громадознавства Аліна Маслюкова, адмовно поставилася до чергової ідеологізації подручників і налічить непримальним радикальний перегляд того, що може і чого нельга читати білоруським школьникам, говорить Аліна Маслюкова.
5: І ось гэты заходи сьогодні беларускага ўрада, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку. Яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорная, спакойная, бессумнеўная, то есть якой не паставіць пад без сваіх думак. Не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
3: Паводле правабаронцы, калі дзяржава указвае, што менавіта лічыць гістарычнай памяццю, а ад настаўнікаў патрабуе бездумна трансляваць установкі, вучні губляюць галоўнае крытычнае мысленне і здольнасць адрозніваць факты ад прапаганды. У Варшаве падчас цырымоніі прэміі імя Наталі Арсеньевай пройдзе кніжны кірмаш з удзелам беларускіх і польскіх выдавецтваў. Падчас мерапрыемства можна будзе набыць кнігі беларускіх аўтараў, а таксама выданню перакладзе на польскую мову і кнігі польскіх пісьменнікаў. Сярод удзельнікаў кірмашу выдавецтва Янушкевіч. Падзея адбудзецца 27 траўня а 19 гадзіне ў новым тэатры ў Варшаве. Арганізатарамі прэміі выступаюць беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў при підтримці шерегу культурних і громадських партнерів. Більш новин на сайті
0: Радіо Рація. Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз na dworie.
2: Nie dozwolił ja skończyć Anżelice Lalkowskiej, zresztą Piero Proszaju, ale i tak zdarajeca. A Kaliużo pojszoł dżingl pra na dworie, to trzeba skazać, jako je na dworie czekaje nas siądnia wieczorem. Wieczorem ma je być jasna. Temperatura powietra 12 do 19 gradusa, ucisk u norbie, a wiecier słaby 4-5 metrów za sekundę. Noczu będzie tak samo jasna, temperatura 19 do 12 gradusa, a zautra pieramienna oblaczność, a temperatura dniom +20, +22 gradusy.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: I właśnie dzień z racji zabierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniu, dziękuję wam za prysutność i raz witwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiru w 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A się nie żadaj wam dobrego wieczora i zachwoczwaju za statca na chwalach Białoruska Radio Racja.
6: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
7: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
9: Вот ей богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далее. Это надо прям серьёзна иметь намерение.
8: Россияне набывают квартиры у Беларуси. Чи варто перейматься?
9: Зрозуміло, что 160 семей у Минску не впливают на культурную некие, на культурные некие з'яви. Они, конечно, не заважны.
7: Супрацьстаянне Киева и Минска чем скончится?
10: Ставлення до Лукашенки – это менавіта пагарда.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. And I don't like lemonade.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: В Україні пройшли мероприємства, присвячені 4-й годовині завершення оборони Маріуполя. У Білорусі за 6 годів репресовано 500 000 чоловік. Замість єлок у білоруських лясах стали висаджувати листовниці. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Варто дочекатися.

0: имею рацию. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростам напружанасці. Пасля таго, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжымаў датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Владзімір Зеленскі і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Так, добра здароўя.
1: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана?
2: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки паветраныя атаки. Ось па ствердженнях українських военных зараз мяжа з Беларусю моцна абаронена. Наземную аперацыю гэта на поўнач Украіны прадухіляе накшталт той, якая была ў лютым 2022 года.
2: Нынішні стан Україна-Білоруського кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді, тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій, настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде нейкий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад, повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хоча за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер цей пункт знаходиться не каля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і в приватності керівника українських безпілотних систем?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з опошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вученняв з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Что это такое? Ці не есть это своеобразным отказом на слово Зеленского и Броуди дотично Минского режиму?
2: Ядерне навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Не ядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військові, це і були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди максимо полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи максимо такое?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави. Та, в принципі, теоретично вона може туди долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойдзе не на Чернігівський керунак, а на ближайшую країну НАТО. Ці магчыма, ну, таке?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію. Ну і цей славнозвісний Сувальський коридор. 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знов до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз гаворка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Це дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, да, саме так. Чому це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетую новую пасаду Ярослав Чарнагор, палітолог. Якую карысць ад з'яўлення данной пасады вы бачыце для дыпламатычнага фронту Украіны менавіта на беларускім напрамку?
2: Прызначэнне Ярослава Чарнагора можа быць карысным саме таму, що беларускі напрамок не можна зводитися до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік, і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусією і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України місць, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне оті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите?
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський контингент, такий на переважній більшості придністровський. Тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми

0: his foot so carelessly.
1: Радіорація – хопливий обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.